mo nu ko bian san wa ta yang ti ki jo da po ti ki jo da po baba bu men bunga